Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ, yi wu nu le fia lekea, ta le do akpe na mi. Amenɔ aƒea godo kplɔma, ye ŋkɔ nye Kiki Sosa, ke nye ya vidzra kume ƒle agbo, agbeɖefu, ezã ne nyɔ na mi. Bye bye.